încearcă să simți fericirea unei păsări. Atunci când este eliberată din colivie, încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.

0: Su East S08 Edge Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос Edge Tour.
1: Simți că ei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Публичитате.
1: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
4: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
5: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: De la prima schiță
7: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
6: Munilux creează mobilier premium la comandă.
7: Bucătării, livinguri și garderobe.
6: Disponibile acum și în Moldova.
7: Caută Munilux în rețelele sociale.
6: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
7: Munilux, calitate elvețiană
6: pentru casa ta.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
8: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079

Gata, mi-a numerat tot, nu mai am ce să vă spun. Salutare, vă spun și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Acolo am zis că ziua de joi parcă se respiră și se oftează mai ușor. Mâine încă și mai ușor, dar astăzi zi de joi e așa. Se spune de fapt că joia este cea mai productivă, cea mai responsabilă zi a săptămânii, pentru că astăzi se lucrează așa mai vioi.

iulie, mai avem astăzi și mâine și gata. O revoir la aproape toată vara și ne-a rămas doar luna august, zilele astea cu gust. Dar astăzi în calendar, ca întotdeauna, vă delectez cu vreo sărbătoare așa, dar da, astăzi nu e de ochiată, astăzi chiar e bătut în cuie. Deci e o sărbătoare, una dintre cele mai frumoase sărbători, eu zic, din lume, pentru că este Ziua Internațională a Prieteniei, instituită de Adunarea Generală a ONU în 2011, și această zi este dedicată legăturilor sincere, încrederii, empatiei, sprijinului reciproc, da? La voi tot așa e definiția la prietenie. De fapt, se spune că prietenia este acel adăpost sigur în care putem fi 100% noi înșine, fără mărci și fără judecăți. Iată aici întrebare. Nu știu cum la voi, dar la mine întrebări că... De fapt, un prieten adevărat este cel care se bucură

întindeni. Așa că astăzi ne împrietenim cu toții și facem totul din recunoștință. Și știți voi bine că prietenii nu înseamnă să vorbești în fiecare zi, să trimiteți în fiecare oră câte un salut, prietenul meu, dar ce faci, dar cum ești, da? Indiferent de distanță sau timp, să știi că ai pe cine te baza. Și astăzi este chiar ziua perfectă să mai trimiteți un mesaj scurt, în caz că ați mai uitat de prietenii voștri acolo de prin lista voastră și să le spuneți: ei, mulțumesc că ești în viața mea, mă auzi, dragă prieten. Sau să dați cuiva un telefon, un sunet, să-i dorești o zi frumoasă. Iată așa, sărbătorim oamenii care ne fac viața mai frumoasă, mai simplă și mai plină de bucurii. Sper eu că prietenii voștri vă aduc bucurii.

98, este una dintre cele mai emblematice piese a acestui proiect. Și să știți că dacă erați prin 98 în West Hollywood, păi probabil ați fi putut să participați la videoclipul ăsta, pentru că el a fost filmat în fața unui cinematograf fără permise oficiale. Deci așa, toți mergând pe stradă, deci toți strigătorii care apar în imagini reacționează spontan, fără să știe că asistă la filmarea unui videoclip. Și la început această melodie, de fapt,

pe MTV Video Music Awards. E acolo o listuță așa ca cea mai bună coreografie, dar o să vă placă piesa asta. Poate cei care au crescut prin anii 90-2000 o să recunoască ritmul ăsta. A ajuns pe locul întâi în UK Single Chart, a contribuit la formarea acestui proiect într-unul dintre cei mai importanți, de fapt, artiști ai scenei Big Beat și electronice. Și, de fapt, piesa asta a demonstrat că uneori cele mai memorabile hituri n-au nevoie de milioane de dolari și acum zic de videoclip mare parte, dar de o idee originală și iată curajul de a pune totul în practică. Fatboy Slim, Price You!

Radio Muz FM. Acolo, în primul rând, vreau să salut pe Alina, hărnicuța noastră, care ne-a scris: bună dimineața, Anca, să ai și tu o zi frumoasă. Alina, mersi, spor la muncă. Știu că mergi.

dimineață, să rămâi mereu la fel de luminoasă. E, nu știu dacă mereu. Mereu e mai greu, așa, peste o zi. Bun, am înțeles că la ciocană, acolo un piculeț de fumăraie, arde ceva, arde. Voi vedeți, aveți grijă, da? Cu focul, nu vă jucați cu focul. Nu știu dacă se circulă acum nevoios, o să facem update din trafic un pic mai târziu, să vedem pe unde se circulă

domn, un bărbat în România, pe un drum, era așa de concentrat la una pe o telefon, că nici nu a observat lângă el la statuă un ursulean care a vrut să-l deguste, probabil. Așa și voi, ia lăsați telefoanele deoparte și doar cei care sunt

Ați văzut, apropo, ce lună frumoasă ieri în Chișinău? Așa mășcată, de-ți vine să o pui în buzunar și după aia să o împarți așa în câteva părți și să o mănânci. Dacă s-ar mânca luna, dacă s-ar mânca luna...

0: Вкусную льдеву берю на прицел корект.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: 30 de ani de maximum, 30% avantaje pentru tine. Alege electrocasnice Hisense și Gorenje și primești 30% reducere la a doua cumpărătură. Cumpără electrocasnice încorporabile și primești înapoi 30% cashback. Maximum de 30 de ani împreună, de 30 de ani primii.
3: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate. Forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master. Strada Armenescă 30, intrare din strada București. Sau online pe cuțitejaponeze.md.
4: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
7: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95.

de 30 iulie. De fapt, nu eu, da, luna, o să vedem. Avem al treilea sfert, avem lună plină. Da, probabil ați văzut-o ieri seara, astă noapte, așa mare

Este una foarte armonioasă, este o zi curată, luminoasă, liniștită. Nu știu dacă e liniștită prin sectorul Ciocana, dar am înțeles eu că acolo totul e în fum, așa că dacă puteți să ocoliți zona aia pe strada uzinelor, acolo toți la datorie, mă, ce bravo sunt băieții ăștia pompieri. Asta e, dar astăzi, să știți că după lună este acea zi binecuvântată în care puteți rămâne mai mult în pat, vă puteți plimba sau puteți citi de plăcere, pentru că sunteți norocoși dacă puteți amâna munca. Ia, cine mâna sus ridică, cine poate să anuleze munca.

astfel în reflecții liniștite asupra propriei persoane. Această zi are rolul de a vă ajuta să vă refaceți forțele și în plus capacitățile intelectuale sunt sporite azi, motiv pentru care se poate simți adesea un exces de energie. Și este indicat să o direcționați într-o cale creativă, altfel s-ar putea revărsa neașteptat în fapte agresive sau necugetate. Dar voi nu vreți astăzi cu agresivitatea să o dați, așa că știți voi bine ce trebuie să faceți cu creativitatea, adică să ne ascultați pe Muz FM, pentru că ora următoare o să avem o temă și acolo băgați creativitate în comentarii și mesaje. Și de fapt acest lucru trebuie evident de evitat, perturbarea armoniei acestei zile lunare nu o să aducă nimic bun. Ce ține de afaceri și bani, lăsați la o parte râvna profesională, deoarece nu va aduce rezultate pozitive. Treburile serioase este mai bine să fie amânate, iar contractele mari să nu fie semnate chiar astăzi, pentru că deciziile cheie de afaceri pot să aștepte până mâine și chestiunile financiare importante este de preferat să fie tot amânate. Și este o zi favorabilă pentru o curățenie generală la locul de muncă, deci punerea în ordine a dosarelor, curățarea biroului, predarea documentelor vechi la arhivă și aruncarea lucrurilor inutile care vă înconjoară. Deci ziua este de asemenea potrivită pentru creație, muzică și poezie.

pasiunea dumneavoastră favorită, în caz că asta este hobby-ul dumneavoastră. Ce ține de relații, ziua de astăzi este favorabilă pentru o comunicare liniștită cu familia, cu prietenii, nu însă, dar este ziua prieteniei astăzi. Și cei dragi, la fel, intră în această categorie și este o perioadă a împăcării și a consolidării relațiilor, a iertării supărărilor și a răului cauzat. Și ce se mai recomandă în general? Că astăzi nu este cazul să dați dovadă de agresivitate, să vă demonstrați cu orice preț dreptatea, să țipați sau să gesticulați excesiv, da? Cei care stau acum în traficul din Chișinău, pentru că o să revin cu update, o să facem chiar în intervenția următoare. Să nu puneți muzică la volum maxim. Ei, dragă, nu chiar așa recomandare, nu-mi place recomandarea asta. Și evitați comportamentul provocator. Ăștia care provoacă sunt destui prin Chișinău.

dintre toate caracteristicile pe care le-am enumerat reprezintă exclusiv material folcloric, cultural, istoric, lunar, care nu are nicio legătură cu știința modernă, așa că aveți grijă să nu ziceți că asta anga e de vină. Eu așa vă îndrum, vă fac chestii tristi, vă ofer prin difuzoarele voastre. Eu o să mai revin la mesajele care au venit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzetem, că trebuie să-mi fac datoria să vă salut și pe voi, cei care

La sigur vă spun că pe uzinelor se circulă nevoios, vă rog frumos, dacă puteți să ocoliți, să ocoliți zona aia. Dar, înainte de toate, am niște anunțuri pentru voi oficiale și în caz că aveți treabă prin oraș zilele astea, în acest weekend și în general în luna august, ia ascultați, vă rog frumos, aici atent, Primăria Municipiului Chișinău informează.

31 iulie, adică mâine, ora 22.00 până pe 2 august la 6 dimineața. Deci, în acest weekend, Strada Florilor o să înflorească.

asemenea, da, ține minte florilor, tronsonul cuprins între sensul giratoriu, strada Bogdan Voivod și florilor. Și acum, de asemenea, se informează că se suspendă parțial traficul rutier și pe strada Pantelimon Halipa în perioada 30 iulie 30 august 2026. Deci acolo parțial măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de amenajare a straturilor bituminoase. Lucrările vor fi organizate etapizat, preponderent pe timp de noapte, cu sistarea temporară a circulației auto vehiculilor pe o bandă de circulație. Mai mult, încă un anunț, da? Două anunțuri așa oficiale de bază pe care trebuie să le cunoașteți. Se suspendă total traficul rutier pe strada feroviarilor, orașul Vatra. Vatra, cine e cu noi?

magistral și conform și se roagă, clar, conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Și ca să nu vorbesc eu, hai să mai ascultăm o piesă și după aia facem update din trafic.

duce și, de fapt, și dinspre industrială. Cine vine, la fel, acolo e aglomerația în creștere. Rămânem în zona Ciocana și în această dimineață, Nicolae Emilescu, Spătaru, un pic mai puțin trafic și asta bucură, la intersecție cu Vadelui Vode, deci fluxul e sporit. La fel se atestă flux sporit de mașini și pe Meșterul Manole, la intersecție cu Vadelui Vode, acolo traficul compact pe întregul tronson de drum. Și rămânem în zona Ciocana, doar că mergem un pic spre centru.

Se circulă nevoios și pe Ismail, ambele sensuri de direcție, atât spre Bulevardul Ștefan cel Mare, cât și spre Calea Moșilor. Dar mă întorc eu așa cu ochii, pentru că nu fug departe, Râșcani. Hai să vedem, Nicolae Dimo, se circulă nevoios chiar în zona spitalului, acolo spre Alecu Rousseau, la virare. La fel se atestă flux îngreunat și pe Bulevardul Moscovei, iată acolo, începând de la semaforul ăla pe care noi îl avem, acolo spre Cerco Găsești Giratul. Mașinile înaintează greu, deci se stă în trafic mai mult ca de obicei. De obicei

intersecție cu Calea Orhiei, cu la intersecție cu Socoleni, deci acolo la traversarea acestui sector de drum e un pic anevoios, și hai să mergem în zona centru, așa, sărim de la un sector

Acolo se înaintează cu dificultate spre acel... Probabil vreți să ieșiți din oraș, că v-au tot săturat ambuteiajele astea, dar la fel la intrarea în oraș, pe Bulevardul Dacia, s-au adunat mașinile acolo, chiar unde spune welcome și vă poftește Chișinău, chiar acolo la porțile orașului, traficul

Lux îngreunat chiar la intersecție cu Bulevardul Dacia, dinspre Nicolae Zelinski. La fel acolo, coloana crește de mașini dinspre Bulevardul Dacia, dinspre mall-urile noastre, spre Hristo Botev, acolo la semafor se stă, nu știu, se înaintează probabil, voi stați bară la bară acolo. Hai să mergem încet, așa să ajungem cu bine și la Buiucanie, doar că hai să vă zic că e traficul dens și pe Petricani spre Cercul Cusești, giratoriu.

Ștefan cel Mare și Sfânt, acolo la Universitatea de Medicină, destul de încărcat acest tronson de drum și pe Mihai Viteazu, de virară dinspre Ștefan cel Mare spre Mihai Viteazu. La fel e traficul dens pe Henri Coadă spre Mitropolit Dosoftei, deci acolo circulația rămâne aglomerată în această clipă la 8:40 și cam asta e, dacă mă uit așa, și în zona pieții centrale, la fel se atestă un flux mai îngreunat de mașini, iată chiar începând de la strada Tighina, Mitropolit Varlam este încărcat și tocmai până la strada Vasile Alexandri se circulă anevoios acolo în acest

0: Easy Morning. Easy Busy. Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
3: Этим летом совсем неохота работать.
4: У нас есть решение.
3: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
4: Стоп, это еще не все.
3: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet МД или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
5: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
6: Cât costă verificarea vederii?
7: La Ocular Optic e absolut gratis.
6: Dar ochelarii sunt scumpi?
7: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
6: Și cât timp durează?
7: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
8: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
9: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».

0: Ce în garanție.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării, 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Peste 9500 de șoferi au ales SAG Auto în cei 20 de ani de activitate. SAG Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. SAG Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0799591195. Meteo.
1: Astăzi, 30 iulie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritate de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile Republicii. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 33 grade Celsius, iar cele nocturne vor coborî spre plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 31 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade.
3: Meteo. Easy peasy morning.

E bogată rău de tot de la sore. Dar hai să vedem ce ne rezervă harta stelară pentru această zi de joi, 30 iulie. Și o să începem de la cei care sunt stăpâni acum pe zodiac și zic de cei care sunt zodia leu. Este o zi excelentă pentru comunicare. Veți găsi oameni de încredere gata să vă sprijine dacă plănuiți schimbări la locul de muncă sau o afacere proprie. Adunați toate informațiile înainte de a lua o decizie. Iar seara bucurați-vă de o ieșire minunată cu vechii prieteni. Nu zadare ziua prietenilor astăzi. Fecioarele, obțin succes prin perseverență. O cunoștință nouă vă poate aduce informații valoroase, iar inițiativa în plan personal o să vă ajute să faceți primul pas spre împăcare sau spre cineva drag. Seara este destinată odihnei totale. Da, poți, ne odihnim toți! Mergem la Balanțe, unde micile dificultăți de dimineață dispar rapid, lăsând loc proiectelor dragi pe care le-ați amânat. Relațiile cu colegii și cei dragi devin armonioase și seara este absolut perfectă pentru o întâlnire romantică.

soluție excelentă la serviciu. Dragi săgetători, chiar dacă dimineața voastră vă dă planurile peste cap, concentrați-vă pe ce puteți face singuri, pentru că după amiază lucrurile se calmează, situația financiară se stabilizează și ideile noi care apar merită notate neapărat. Pentru capricornii, calitățile de lider ies la iveală, veți strânge ușor o echipă puternică în jurul vostru, căci după amiază faceți progrese vizibile la muncă și seara, să știți că vă răsfață cu discuții calde alături de familie și poate o mică surpriză. Ia să ne spuneți mâine, dragi capricorni, de ce surpriză ați avut parte. Pentru vărsători, chiar dacă nu totul iese din prima încercare, perseverența și o perspectivă neconvențională o să vă aducă succesul. Ascultați doar sfaturi utile, ignorați criticile nefondate, dar după amiază distribuiți volumul de muncă cu înțelepciune. Peștii, încep ziua cu vești excelente și propuneri inspiratoare. Profitați de primile ore ale dimineții pentru a face pași importanți. Dacă aveți drumuri de făcut, plecați puțin mai devreme pentru ca să evitați eventualele întârzieri și rezervați-vă seara pentru liniște și odihnă. Mergem la berbeci, unde ingeniozitatea vă ajută să transformați orice schimbare neașteptată de plan într-un avantaj pur. La mijloc de zi, dacă lucrați cu cifre sau analize, verificați fiecare detaliu cu maximă atenție și evitați disputele inutile. Dragi tauri, înțelegeți exact ce aveți de făcut pentru a vă atinge un obiectiv mare. Chiar dacă la început acționați singuri, rezultatele voastre vor atrage rapid susținători, dar în relațiile cu cei dragi, păstrați-vă calmă și căutați soluții de mijloc. Pentru gemeni, inițiativa vă deschide uși spre obiective ce păreau greu de atins. Ziua este excelentă pentru proiecte legate de tehnologie, cercetare sau sarcini care necesită concentrare, iar comunicarea cu cei dragi va fi extrem de caldă și armonioasă astăzi. Și pentru raci, dacă dimineața vreo problemă minoră vă strică dispoziția și starea, nu vă grăbiți să trageți concluzii, totul se rezolvă simplu, însă după prânz atmosfera devine excelentă pentru negocieri și spre seară să știți că primiți ajutor chiar de la cine vă așteptați mai puțin. Iată așa un tablou astral, acum complet pentru toți, sper că v-ați prins zodia. Și acum o să dau drumul în continuare unei piese care și o să pună punct acestei ore, iar eu vă aștept în următoarea oră pentru că am o temă la voi pe care să o discutăm. Deci vă invit la Pălăvrăgit și toate astea se vor întâmpla pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzeu FM. Uite așa, dați la căutare și voilà, dați de noi, foarte simplu și ușor.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Energia solară a devenit principala sursă de energie regenerabilă utilizată în Republica Moldova, potrivit datelor prezentate în cadrul audierilor publice din Parlament. Aceasta reprezintă 60% din totalul energiei regenerabile consumate în țară. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, a declarat că dezvoltarea sectorului a fost susținută de scăderea costurilor pentru panourile fotovoltaice și de instalarea lor mai rapide comparativ cu turbinele eoliene. În 2024 a fost introdus mecanismul de facturare netă pentru prosumatori, care permite consumatorilor să utilizeze energia produsă din surse regenerabile în propriile locuințe sau afaceri. Datele Centrului Național de Energie Regenerabilă arată că în 2025 aproape un sfert din consumul final brut de energie electrică al Republicii Moldova a fost acoperit din surse regenerabile.
2: Guvernul a emis aviz negativ pentru proiectul de lege care prevedea acordarea unei indemnizații lunare femeilor decorate cu titlul de mamă eroină. Inițiativa propunea ca beneficiarele să primească o indemnizație egală cu pensia minimă pentru limita de vârstă, indiferent de venituri și, în plus, față de alte prestații sociale. Ministra Muncii, Natalia Plugaru, a declarat că denumirea de mamă eroină este discriminatorie și reduce rolul femeii la cel de a naște copii. Potrivit acesteia, statutul trebuie să sprijine toate familiile cu copii prin politici sociale și servicii publice. La rândul său, premierul Vasile Tofan a declarat că pragul de 7 copii pentru acordarea acestui titlu este arbitrar și a pledat pentru măsuri care să susțină fiecare copil și toate familiile, inclusiv pe cele care se confruntă cu probleme de fertilitate.
1: Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
0: Easy Busy.
1: Easy Busy.
2: Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: În primul rând vă salut dintr-o nouă oră aici pe Muz FM. 9 și 8 minute indică ceasul meu. Anca e alături de voi aici din studio.

de Telegram Radio Muzica FM, pentru că Anca voastră are o temă pe care vă invită să o discutăm împreună aici, frumușel toți. Și astăzi cine e cu noi de la 8 știe că am și spus la început de matinal că este Ziua Internațională a Prieteniei. Și chiar despre asta o să vorbim. Și deja cei care fac parte din gașca noastră pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM au și văzut tema.

Și să știți că și cei mici tot e mai greu. Ieri am văzut un vecin care plângea că nu vrea să se joace nimeni cu el. Și zic, hai că repar eu greșeala și mi-am scos patrupedul. Și gata, s-a uitat și de lacrimi, iată așa.

este ziua internațională, că eu de dimineață așa trag cu ochiul ce mai e cu roșu în calendar. Și vreau să discutăm prietenia, doar că deja la maturitate, pentru că avem noi sute de contacte în telefon, eu am sute, nu știu cum voi, dar aș vrea să reduc la niciunul. Eu în general m-aș lăsa tentată să mă dezbaier de vreun telefon. Avem de fapt mulți friends în online, dar parcă ne este greu să zicem despre cineva că acesta este prietenul meu. Nu știu cum la voi, la mine e cam cu scârță deja, după 30 e mai greu cu formularea asta. Și totuși prieteniile continuă să apară, vrem sau noi nu vrem,

și simplu dintr-o întâmplare pe care nu ai fi putut să o planifici niciodată. De aia am o temă pentru voi, dragilor, pe care aș vrea să o discutăm și să mai scoateți din casă, din casa voastră, din experiențele voastre, și chiar vă invit să participați la discuție și să ne spuneți, mai este ușor să-ți faci prieteni noi în zilele noastre și unde se leagă cele mai frumoase prietenii? Online, la serviciu, prin hobby-uri

Și dacă mai credeți că cei mai buni prieteni apar atunci când îi cauți, sau tocmai atunci când nu te aștepți, știi, ca și iubirea. Apropo, prieteniile adevărate se întâmplă la fel ca și iubirea, mai răruț și mai drăguț. Dar dacă vă luăm așa ca noțiune mare, profundă de prietenie, asta zic că da, avem noi, am și eu mulți prieteni pe Facebook și pe Instagram, dar nu chiar pot să definesc pe toți cu același cuvânt. Dar astăzi despre altceva. Ziceam că vreau să discut dacă este ușor să-ți faci prieteni noi în zilele noastre și chiar unde se leagă cele mai frumoase prietenii. Să ne spuneți din experiența voastră, pe online, la servici, prin hobby-uri sau pur și simplu așa, din întâmplare ați făcut cunoștință. Noi continuăm cu Emma, care ne aduce noaptea pe frecvența Muze FM, și după aia o să urmeze un bloc scurt publicitar și după aia dar hai că a venit deja primul mesaj, gata, a dat unde verde, s-a dat la mesaje. Apropo, aveți opțiunea comentarii, da?

0: și să ne spuneți dacă este ușor să ne facem prieteni noi în zilele noastre și unde se leagă cele mai frumoase prietenii online, la servici, hobby-uri sau așa din întâmplare. Ați făcut cunoștință.
1: Am o temă!

0: noaptea.
1: Publicitate.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la top profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid.

tema ca de ziua internațională a prietenilor și prietenii mei, voi cei care ne ascultați pe 88.0 și pe online, pe muzfm.media. În primul rând vă salut, în caz că nu v-am salutat, 9:24 de minute, asta ceasul meu indică, vedeți la voi. Dacă vă aflați peste hotare, probabil poate să difere fusul orar. Și hai să vă zic despre ce noi astăzi discutăm. De fapt am o temă care sună așa: mai este ușor să-ți faci prieteni noi în zilele noastre și unde se leagă cele mai frumoase prietenii? Online, la serviciu, prin hobby-uri sau pur și simplu din întâmplare? Și să știți că deja m-am bucurat când am văzut mesaje, nici nu am reușit să zic tema în intervenția trecută. Aici Rodica ne scrie așa: online-ul e bun doar ca să faci cunoștință, dar prietenia adevărată se leagă la o masă, față în față. În zilele noastre e greu să-ți faci prieteni noi pentru că toți stăm cu ochii în telefoane și am uitat pur și simplu să mai privim oamenii în ochi. Ia uite ce părere! Și totuși până la urmă, Rodica, nu am înțeles. Unde facem cunoștință? Hai că vreau prieteni noi, poate eu. Chiar vreau. Să știți că zilele astea eu sunt mai nebunatică de fire și atunci când cineva îmi dă un ad pe Friends pe Facebook sau, bun, pe Instagram e deschis profilul, dar pe Facebook e mai redus așa. Și să știți că îmi place să mă fac de cap. Să mai provoc lumea și am și discutat, că am zis că nu fac cunoștință nici ca prietenie. Dacă e ceva colaborare delegat de bani, hai! Lasă, nu mă dau înlături pe online. Dar nu, nu cu chestii trești, că mă gândeam că e vreun escroc și zic, bă, dă să mă fac de cap ăla. De fapt, cam s-a oprit dialogul acolo la câteva nuanțe, dar pe mine mă interesează, chiar sunt curioasă. Mai este ușor să-ți faci prieteni noi în zilele noastre, în anul 2026, iată, pe 30 iulie. Și totuși, dacă da, unde se leagă cele mai frumoase prietenii? Online, la serviciu, prin hobby-uri sau pur și simplu din întâmplare? Să știți că eu, având un patruped, având un labrador care de fire e cel mai prietenos din lume. Cine are în general patrupezi o să confirme asta. Și să știți că datorită câinelui am făcut foarte multe cunoștințe ultimii 8 ani. Primul an a fost în general foarte și foarte interesant. Acum nu prea se bagă nimeni să mai facă cunoștință. Bun, cu câinele meu da, dar cu mine nu. Asta în cazul în care îmi doresc răul, acolo câinele o să ia măsuri. Bun, dar pe mine mă interesează totuși să-mi spuneți, mai este ușor să-ți faci prieteni noi în zilele noastre și unde, de fapt, iată, se leagă aceste prietenii? Pentru că știți vă bine că se zice că prietenii sunt familia pe care ne-o alegem. Dar oare, că iată, cât de ușor mai este azi să alegem să câștigăm un prieten adevărat? E foarte greu, pentru că din experiențele mele, cam și trec ani și poate să fie și peste 10 ani și tot nu cunoști persoana până la urmă. Dar într-o lume în care ne întâlnim mai des pe

facultate, la liceu, la, nu știu, când ieșeam în parc, când eram mai mici, era totul simplu și ușor. Deși acum, așa e, cum si cum sa, nuanța asta. Dar totuși există prieteniile și chiar vreau astăzi să le discutăm, dacă este ușor să le facem asta noi, și unde de fapt le legăm, la, nu știu, pe online, la servici, și poate apare vreun hobby sau mergeți la un concert și vedeți cineva stă la rând și vă oferă locul înaintea voastră. Băi, de toate câte puțin, eu abia aștept să aflu vreo poveste a prieteniei voastre acum, recente, poate fără să ne dăm seama, răspunsurile de astăzi o să ne amintească că cei mai importanți oameni din viața noastră apar așa de multe ori, din senin, cine știe, și așa experiențe poate. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio MSFM, uite așa, dacă dați la căutare, o să dați de noi. Și ca prietenii adevărați, întotdeauna, nu știu cum vouă, dar mie îmi place să fac surprize, nu și invers, să știți că nu-mi plac surprizele, dar îmi place să fac surprize. Și așa, ca o prietenă adevărată, prietenă de radio, de undă, am eu aici o surprise la voi, pentru că am și o piesă care a fost lansată, nu știu, probabil astă noapte sau ieri seara. E de al nostru, îi spune Mihail, nu știu dacă știți de acest artist, dar dacă nu știți, hai, vă rog frumos să-l aflați. Și are și o piesă lansată care se numește Inima, la Orizont, și pe care o ascultăm chiar acum pe frecvența mult.

problemă care atinge, ne atinge pe toți, fără excepții, credeți-mă. Și poate dacă nu recunoașteți asta, oricum e așa.

la niște răspunsuri și chiar vă invit să participați la discuția noastră pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Dacă dați așa la căutare, o să dați de noi, pentru că astăzi am o temă care sună în felul următor. Mai este ușor să-ți faci prieteni noi în zilele noastre și dacă da, unde se leagă cele mai frumoase prietenii? Online, la serviciu, prin hobby-uri sau pur și simplu din întâmplare, că mai sunt și experiențe din asta. Și parcă știam, parcă vedeam. Am eu aici un ascultător nou pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Nu știu dacă e nou, dar cred că ne ascultă de ceva vreme. Îi spune Vicu, care mă salută. Anca, bună dimineața! Cele mai tari prietenii noi le-am făcut la sală. Vă uitați unul la altul, râdeți de cât e greu și gata. După antrenament sunteți deja la o cafea. Sportul apropie oamenii cel mai repede. Eu vreau să mă alătur la cele spuse. Știi așa, ca la masa mare. Mă alătur la cele spuse și, într-adevăr, sportul e o oportunitate bună să legi prietenii într-o vârstă așa mai matură, mai asumată, pentru că, na, când sunteți mici, mai prieteniți cu familiile și vrei nu vrei, uneori prin scârți sau nu prin scârți, dar prietenești și cu copiii altor familii. Dar deja la maturitate și nu degeaba am zis, iată, după mine, în general, legătura asta de prietenie, relația de prietenie este una importantă. Pentru alții nu, că am și purtat discuții lungi cu multe cunoștințe, am mai stat eu în diferite companii. Pentru mine, de exemplu, prietenia e o parte din familie pe care o poți alege. Familia nu o poți alege. Adică pasul următor, atunci când îți alege un partener, da, familia în care îți naști nu poți alege. Dar prietenie și partener poți. Și așa legătură. Bă, înțelegeți ce am vrut să zic? În orice caz, foarte mult contează cu ce fel de oameni ne înconjurăm și zic de prieteni, pentru că sunt prieteni care e prefăcătorie, așa, relație, pe interese, pe una, pe alta. Dar pentru mine, adică, nu știu cum pentru voi, că noi definim toți diferit și dragoste și prietenia și familia și acasă. Pentru cineva sunt patru perieți, acasă de la cineva când te așteaptă cu multă mâncărică, pentru cineva, nu știu, e o bucată de cernozeom. Pentru toți e diferit, așa și e prietenia. De aia chiar vreau să vă întreb, mai este sau ba ușor să-ți faci prieteni noi în zilele noastre, la o vârstă, nu știu, deja matură? Și unde? Dacă da, unde se leagă cele mai frumoase prietenii? Hai că mi-au plăcut variantele care au venit. Apropo, aveți opțiunea mesaj direct încă pe lângă comentarii, că ăștia doi s-au folosit de această opțiune. Probabil așa e mai ușor și își păstrează acolo în arhivă pe Telegram și atunci când au chef scrie salut, Anga! Eu vă aștept, apropo, da, dacă deschideți aplicația Telegram și scrieți acolo la secțiunea aia de căutare Radio Muz FM, o să dați de canalul nostru și de tema noastră și eu continui să fiu o prietenașă frumoasă, bună, devotată și hai să vă zic că de data asta mai am o surpriză. Am o temă astăzi cu surprizele și, de fapt, dacă a cântat Mihail cu o piesă nouă lansată recent ieri, Inima la orizont, eu mai am o piesă. Nu știu dacă

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 30 iulie. Euro, 20 de lei 9 bani. Dolarul american, 17 lei 65 de bani. Leul românesc, 3 lei 83 de bani. Leul românesc, 3 lei 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
3: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: De la prima schiță.
2: La tehnologiile elvețiene aplicate în producție.
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux. Calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
0: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva!
0: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
5: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
7: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Am o temă cu Anca.
1: Da, astăzi am o temă ca de Ziua Internațională a Prietenilor. Astăzi mă interesează, mai este ușor să-ți faci prieteni noi în zilele noastre sau ba? Și dacă da, unde se leagă cele mai frumoase prietenii? Online, la serviciu, prin hobby-uri sau pur și simplu din întâmplare? Și parcă, știți, parcă e silence pe canalul nostru de Telegram și hopa, dau năvală niște mesaje. Probabil voi vă aduceți aminte.

par, copiii încep să se joace, tu începi să povestești cu o altă mamă despre lipsa de somn, scutece și uite că ai găsit o prietenă de viață cu care împarți aceleași griji. Interesant, iată, o mămicuță ne-a scris. Vă mulțumim frumos, Mariana, pentru mesajul dumneavoastră. Da, doar urmează să spuneți, Anca, fă copii. Bun, hai că ne-a mai scris aici un ascultător. Cineva îmi dă dreptate. Mie îmi place când cineva îmi dă dreptate. Lilian ne scrie, Anca, ai dreptate. Și câinele meu mi-a făcut cunoștințe noi. Datorită lui am cunoscut toți vecinii din împrejurim. Câinii se joacă, noi începem să vorbim de una de alta. Și uite așa nasc prieteniile noi. Iau, ce frumos. Îmi place, mi-e place. Foarte mult îmi place toate experiențele voastre din viață să le povestiți la noi pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Și chiar mi se bucură ochiul

0: aștept cu mare drag pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM. Și mai aștept eu cât mai pălăvrăgesc aici la microfon. Florian Rus vine alături de Holy Molly să ne aducă așa un ritm de vară, dar tare îmi place piesa asta. A și devenit virală și pe TikTok, am văzut. Atâtea inimi să sune pe Muzica FM.
1: Psst, auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă.

corect inimi. Și pe a voastră tot alegeți-o cum să fie, bună sau rea. Sau, bă, până la urmă avem și părți bune și mai puțin bune. Noi trebuie doar să le acceptăm. Dar noi despre asta am discutat noi astăzi. Am discutat ca de Ziua Internațională a Prieteniei. Despre cum e ușor să-ți faci prieteni noi în ziua de astăzi. Sau ba, unde se leagă cele mai frumoase prietenii? Pe online, la servici, prin hobby-uri, prin plimbări sau pur și simplu așa din întâmplare. Și să știți că eu mi-am dat seama că prieteniile nu țin de locul în care ne cunoaștem, dar de ceea ce se întâmplă după aia. Iată, cineva merge la sport și după aia merge la cafeluță și urmează discuțiile, bârfele. Poți întâlni un om pe net, iată,

Da, să știți că există prietenii care se leagă și în magazine. Să știți că știu așa cazuri. Da, de fapt, pentru că știți, până la urmă, prietenia începe cu un simplu hei, salut, da, poți să mă ajuți? Hei, salut, da, arăți bine? Hei, salut, da, ce faci? Da, uite, ești singură, pot să-ți fiu companie. Da, bună, uneori se mai se mai întâmplă și cazuri de astea mai dubioase, da, aveți grijă. Totuși, mai păstrați și chestia asta de, știți, spontanitatea, nimeni nu a anulat-o. Și cu încredere, hai să facem prietenii noi, totuși eu mai cred, am speranța în definiția prieteniei. Și într-adevăr, prietenile se construiesc în timp și clar lucru fără sinceritate nicăieri, că na, nu se mai numește prietenie dacă nu e sinceritate. Și clar lucru cu oamenii care aleg să rămână, nu doar să apară așa și după aia gata, zic te pup, pa, pa. Eu vă doresc să aveți în viața voastră nu neapărat mulți prieteni, dar oameni pe care să-i puteți suna, nu știu, peste una, doi, la orice oră, dar nici chiar la 3 dimineața. Da, care să răspundă mereu, te salut cu drag și într-adevăr asta să fie sincer. Și până la urmă, chiar adevărata bogăție a unui om nu se măsoară în câți oameni îi cunosc numele, dar ci câți sunt alături atunci când are cea mai mare nevoie. Cam asta a fost, a fost și sarcina mea, să mai văd pe unde vă faceți prietenii noi, dar poate și eu mă apuc să-mi fac prieteni noi, nu știu. Eu câteodată mă apuc așa să dau buzna cu idei năstrușnice. Punem punct acestei ore cu ceva ce e dulce. De fapt, iulie, gata, se duce azi, mâine și o să zicem welcome la august. Dar până atunci, savurăm Take That!

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Pierderile de apă din rețelele publice rămân o problemă majoră în Republica Moldova, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. La nivel național se pierde între 30 și 32% din apa distribuită, iar în unele localități pierderile depășesc 60%. Directorul ANRE, Alexei Taran, spune că principala cauză este infrastructura învechită și degradată. Deși operatorii de apă planifică anual investiții pentru modernizarea rețelelor, lipsa resurselor financiare face ca doar 15-20% dintre acestea să fie realizate. În prezent, în Republica Moldova activează 44 de operatori licențiați care prestează servicii de alimentare cu apă și canalizare. Dezvoltarea industriei IT a fost discutată la o întrevedere dintre premierul Vasile Tofan și membrii Consiliului Moldova Innovation Technology Park. Potrivit guvernului, discuțiile s-au concentrat pe măsurile necesare pentru menținerea unui mediu competitiv care să încurajeze investițiile, inovația și dezvoltarea companiilor din domeniu. Executivul consideră că sectorul IT are un rol important în atragerea investițiilor, crearea locurilor de muncă și digitalizarea economiei. În prezent, Moldova Innovation Technology Park reunește peste 2500 de companii rezidente și funcționează în baza unui regim fiscal cu impozit unic de 7% aplicat veniturilor din vânzări. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Aici pe MZFM, da, confirm asta, 10 și 8 minute la ceas, Anca e cu voi, aici la microfonul roz. Și continuăm matinalul nostru și de fiecare dată, două ore așa mai intense, întotdeauna cu interacțiune cu ascultătorii. Dar de la 10 la 12, mereu în fiecare zi, mai schimbăm domeniile, că pe cineva interesează una, pe cineva altceva. Și în fiecare zi de joi vorbim de la 10 la 11 despre tehnologie și nu știu dacă voi observați, dar eu observ că aproape în fiecare zi apare câte ceva de

De fapt, cu cât înțelegem mai bine ziua de azi și toate schimbările, cu atât ne va fi ușor și mâine și pe viitor. Deci începem, da, începem în forță, pentru că mai am o surpriză pentru voi. Continui eu cu surprizele și vă delectăm cu piese noi, lansate, recent. Și vine în continuare o artistă de peste Prut, îi spune Alexia, care zice că nu mai are nume, deși sună bine piesa asta. Dați mai tare în difuzare, new song, în playlistul Muz, Alexia, nu mai am nume.

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Fino alla Japanese Master. Primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master. Strada Armenescă 30, intrare din strada București. Sau online pe cuțitejaponeze.md.
2: Construiți sau rinovați.

Pentru toți cei care uită mereu parolele, asta inclusiv și mie, această informație e bună. Deci, recuperarea contului de Google o să devină mai simplă și mai sigură ca niciodată. Gigantul tech lansează o funcție extrem de utilă pentru toți utilizatorii și zic acum de posibilitatea de a vă recupera accesul la cont folosind un video selfie. Iată așa. Pe mine o să mă salveze foarte mult pentru că stau prost cu memorarea parolelor. Și, de fapt, procedura este super simplă. Mai întâi registrați un scurt videoclip în care vă mișcați ușor capul și acesta o să fie salvat într-un cloud ultra-criptat și securizat. Și pe viitor, când veți dori să vă schimbați parola sau să vă recăpătați contul, așa cum o fac eu, păi sistemul o să vă ceară un nou videoclip scurt pe care îl va compara instant cu cel inițial pe care o să-l puneți pe cloud ăsta ultra-criptat. Deci o inovație inteligentă.

my God, pentru mine e durere de cap să-mi recuperez parola, sinceră să fiu. Și iată așa o soluție tehnologică genială, o să ne facă cei de la Google și o să ne facă de fapt viața digitală mult mai ușoară, că la mine foarte multe stau așa legate de Google-ul ăsta. Și ca să trecem frumușel așa de la informația asta despre tehnologie, gadgeturi, IT, inteligență artificială, o să vină culoare, ritm, dulceață, challenge. Să știți că fetele astea bine dansează pe TikTok, am văzut. Mira vine în continuare cu Caravela.

5G dotat cu inteligență artificială încorporată direct în dispozitiv. Și prin ce e acest gadget revoluționar? Ia ascultați aici. Această periuță smart vă analizează mișcările în timp real și afișează

mult decât atât, senzorii ăștia speciali monitorizează presiunea aplicată și reduce automat intensitatea dacă apăsați prea tare și astfel vă protejează gingiile. Deci un inel luminos mai e acolo care vă indică pe loc dacă pereajul este corect. Deci un adevărat asistent personal pentru un zâmbet perfect. Nu știu dacă a apărut deja la noi, dar chiar e o inovație tehnologică uimitoare care o să ne arate cât de departe a ajuns gadgetizarea vieții noastre, dacă se poate denumi așa. Și ca să fac o trecere frumoasă, nu știu ce se întâmplă în gurile voastre. Bă, ce sună urât asta. Nu știu ce se întâmplă la voi acolo, în cavitatea voastră bucală.

obișnuite. Ce bine că la noi e, încă e slută treaba cu asta. Acum, cum e bine? E rău, de facto. Inteligența artificială este folosită în cele mai neașteptate moduri, voi știți și singuri. Manipulează în masă. Dar un bărbat din China a dus lucrurile mult prea departe cu inteligența artificială și știți ce făcea acesta? Acesta a fost condamnat la un an de închisoare după ce a păcălit toate piețele online folosind AI pentru ca să simuleze fructe stricate. Deci făcea o comandă și după aia întorcea o poză și lui i se restituiau banii. Uite așa. Sper eu că nu v-am dat idei. Da, timp de 4 luni acest

dar și cu ajutorul unei rețele neuronale, genera fotografii în care fructele păreau alterate și solicita rambursarea banilor, păstra produsele pe care ulterior le revindea, da, ia ascultați aici, și a strâns astfel peste 100 de comenzi în valoare de 16.000 de uani. Nu știu cât e în lei, în orice caz poliția l-a prins rapid datorită adreselor duplicate și la percheziție au descoperit numai puțin de 75 de telefoane folosite în această excrocherie și rezultatul, poftim, un an de închisoare și amendă usturătoare. Iată așa o dovadă că tentativele de păcălire a sistemului cu ajutorul tehnologiei se termină întotdeauna prost și la noi toți, nu credeți, eu dacă nu cred în lege, eu cred în karmă. Iată așa, deși noi de fapt continuăm să fac eu o trecere așa frumușică, drăguță de la știrea asta trăsnită.

11 era 2025, mai pe scurt. Hai să nu fie ultima vară din lume, dar hai să o trăim din plin. Ne-a mai rămas o lună și două zile. Hai, vă rog frumos, dați un de verde emoțiilor astea estivale. Mus FM.

0: Astăzi, 30 iulie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile Republicii. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 33 grade Celsius, iar cele nocturne vor coborî spre plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 31 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
4: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
5: De la prima schiță
6: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
5: Munilux creează mobilier premium la comandă.
6: Bucătării, livinguri și garderobe.
5: Disponibile acum și în Moldova.
6: Caută Munilux în rețelele sociale.
5: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
6: Munilux, calitate elvețiană
5: pentru casa ta.
7: Vara asta ai zero chef de lucru?
8: Avem noi soluția!
7: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
8: Stai că mai este ceva!
7: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
9: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
10: Cât costă verificarea vederii?
11: La Ocular Optic e absolut gratis.
10: Dar ochelarii sunt scumpi?
11: Nu! Ai ochelar la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
10: Și cât timp durează?
11: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
12: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
13: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай. В стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован». Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
14: Е timpul pentru meniul «Omul Păianjen» o nouă zi.
1: Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
14: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
15: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
16: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
17: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
18: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079

fapt, vine eu cu o noutate super simpatică. Cei care folosesc Firefox au ei o actualizare super interesantă care surprinde utilizatorii, o mulțime de widget-uri noi, cronometru, liste de sarcini, cotații bursieriere au apărut, chiar și rezultate sportive. Însă, vedeta absolută, da? O actualizare, deci noul update este un puzzle de cuvinte încrucișate generat zilnic de inteligență artificială. Adică, deschideți Firefox dacă îl folosiți și nu Google Chrome. Interesant Google Chrome când o să vină cu update-uri noi. Hai că cu asta, cu conturile, v-am spus că după face-ul nostru vom restabili parolele. Dar, hai să vă zic despre această actualizare. Deci, puzzle-ul ăsta de cuvinte. Deci, rețeaua neuronală Particle analizează principalele știri ale zilei, le rezumă și le transformă în cerințe pentru integragramele, cum aș fi așa corect spus această aplicație de pe ecranul principal care apare. Așa că de acum înainte o să vă puteți începe

utilizatorilor o pauză interactivă chiar de dimineață când deschideți browserul. Iată așa, o funcție super utilă sau ba, decideți voi, dar e distractivă. Am și încercat, dacă sincer. Și acum să vină în continuare Andreea Bocelli, David Guetta, AJ și Megan Thee Stallion. Moves FM.

0: poate un lucru care v-a făcut să spuneți: "A, asta chiar n-am știut, asta chiar e interesant de să încerc." Nu uitați că tehnologia se schimbă în fiecare zi și totuși curiozitatea noastră este cel mai bun upgrade pe care îl putem avea. Eu vă aștept în ora următoare să rămâneți cu mine aici pe Muz FM, pentru că o să vă vorbim despre egoiștii de noi, despre emoțiile noastre, reacțiile, deci o oră așa, un fel de oră psihologică, dar că o să vă aduc în prim plan niște studii interesante despre cum reacționăm, ce facem, cum interacționăm cu oamenii, cum interacționăm cu noi, ce reacții dăm, deci de toate câte puțin. Și vine să pună punct orei Mișa Miller aici pe Muz.
1: Muz FM.
2: Patru pereți și o inimă frântă, eu adun să cezi.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Cetățenii vor avea acces la informații mai clare despre calitatea apei din zonele de scăldat. Guvernul a aprobat un nou regulament sanitar care stabilește reguli de monitorizare și informare privind siguranța apei din râuri și lacuri. Potrivit documentului, Agenția Națională pentru Sănătate Publică va prelua anual aproximativ 480 de probe din 30 de zone de îmbăiere. Fiecare va fi clasificată în una dintre patru categorii: excelentă, bună, satisfăcătoare și nesatisfăcătoare. Dacă apa va prezenta un risc pentru sănătate, autoritățile vor informa populația și vor putea recomanda evitarea scăldatului sau restricționa temporar accesul în zonele afectate. Rezultatele monitorizării vor fi publicate pe pagina oficială a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Concursul Republican Pedagogul Anului va avea în premieră categorii separate pentru profesorii din școlile alolingve, care predau limba și literatura română sau alte discipline în limba română. Modificarea regulamentului a fost aprobată de guvern. Profesorii din aceste instituții vor fi evaluați separat, cu criterii adaptate mediilor bilingve și multilingve. Printre criteriile suplimentare se numără utilizarea limbii române în procesul educațional, competențele de comunicare, relevanța materialelor didactice și integrarea elementelor interculturale. Câștigătorii noilor categorii vor beneficia de aceleași premii ca și ceilalți participanți: 50.000 de lei pentru locul 1, 25.000 pentru locul 2 și 15.000 de lei pentru locul 3. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Așa e, dacă asculți Radio Muzica FM pe 88.0 sau pe muzicafm.md, 11 și 9 minute la ceas, așa indică ceasul meu, ia vedeți dacă și al vostru merge corect. Anca e aici la microfonul roz și hai să vă zic ce facem ora asta, în fiecare zi de joi, de la 11 la 12. Vorbim un pic despre psihologie și știți ce îmi place la psihologie? Că de cele mai multe ori nu îți spune chiar de fapt cine ești, dar te ajută să te descoperi singur. De ce uneori ai încredere?

diferite. Deci despre toate astea, nu neapărat ora asta o să vorbim, dar la ora asta nu căutăm oameni perfecți, vorbim despre oamenii imperfecți, adică despre noi. Căutăm răspunsuri simple la niște întrebări care ne macină, poate și poate care ni le punem cu toții. Așa că faceți-vă comod la urechi, respirați adânc și haideți să descoperim împreună cât de fascinantă este mintea noastră umană și cât de frumos să începem să ne înțelegem pe noi. Continuă playlistul Nicole Sherry și Juno cu 999 și după aia, hei, dar ce v-am pregătit? Ia să... Nici nu vă închipuiți ora asta cu o petrecem așa voios, frumos și cu hi și cu ha. Muzz FM.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
3: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: De la prima schiță
6: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
5: Munilux creează mobilier premium la comandă.
6: Bucătării, livinguri și garderobe.
5: Disponibile acum și în Moldova.
6: Caută Munilux în rețelele sociale.
5: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
6: Munilux, calitate elvețiană
5: pentru casa ta.
7: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

legat cumva de psihologie, dar și de în lumea corporatistă și o să vorbesc despre cum ajung unii oameni în poziții de conducere. Dar nu de la Anca, așa, din numele Ancai, dar revista Forbes, aia de peste ocean, a analizat acest fenomen și a explicat cum funcționează lucrurile în echipele mari. Deci nu știu dacă v-ați întrebat vreodată cum de cel mai puțin, iată, de exemplu, voi sunteți la început de cale și aveți niște colegi, iată, cum de cel mai puțin pregătit coleg din birou sau din compania în care ați lucrat, iată, ajunge dintr-o dată, nu știu, șeful vostru, șeful tuturor. Și aici revista Forbes a făcut niște cercetări și cercetările astea arată că oamenii extrem de inteligenți pot fi uneori percepuți ca fiind prea calculați sau distanți. În schimb, persoanele mai puțin competente beneficiază din plin de celebrul efect Dunning-Kruger, deci își supraestimează abilitățile, vorbesc cu încredere absolut orbitoare și nu ezită să se arunce în sarcini complexe pentru că simplu nu le văd dificultatea. Și această siguranță de sine păcălește rapid atât colegii cât și conducerea, așa că morala articolului de la Forbes este una super drăguță, mie îmi place. Nu fiți snob și purtați-vă frumos cu toată lumea din birou, pentru că cine știe, nu se știe niciodată cine o să... Cine o să fie colegul vostru care stă alături de voi? Sau alături cu voi în bancă, la școală sau la liceu? Iată așa! Deci o perspectivă super interesantă despre dinamica de la locurile de muncă, despre psihologia din birouri. Da, trebuie să fim atenți cum vorbim cu toți. Și ca să fie și o trecere drăguță, simpatică, dar n-am spus-o eu, să nu spuneți că asta Anca a zis la Muz FM, asta a zis revista Forbes, aia de peste ocean. Dar noi continuăm cu o piesă care sună bine și îmi place, și versiunea acustică, și versiunea

7 minute. Și acum lăsăm starea asta beautiful. Trecem la un subiect extrem de profund și e combinat. E din domeniul sănătății și a psihologiei, dacă tot vorbim de psihologie ora asta. S-a făcut un studiu, un studiu de lungă durată și care aduce în atenție un avertisment serios din partea cercetătorilor. Ia ascultați aici. Stresul financiar din tinerețe poate să afecteze sănătatea creierului și poate accelera îmbătrânirea acestuia. Deci oamenii de știință au monitorizat peste 2700 de persoane pe parcursul mai multor decenii și au observat că dificultățile financiare prelungite din primii ani de viață lasă urme adânci asupra memoriei și vitezei de procesare la vârsta de 50 de ani. Deci, dacă avem serioase problemuțe financiare în tinerețe, iată așa lucrează creierul nostru, doar că nu la 100% și avem urme adânci asupra memoriei noastre. Și cercetătorii explică faptul că grijile financiare constante legate de facturi, datorii, economii, consumă o mare parte din resursele cognitive ale creierului și generează un nivel cronic de stres. Și o concluzie importantă după toate

ultima dată la un date. Și eu o să vă întreb, la ce atrageți prima, da? Prima, la ce, deci care este, iată, partea corpului care atrage privirea din prima atunci când mergeți la un date? Pentru că atunci când vine vorba de prima întâlnire, noi uităm de haine de marcă, ușini, mașini sau joburi impresionante, pentru că s-a făcut aici un studiu care zice așa, că secretul atracției este de fapt în zâmbet. Deci un sondaj realizat pe 1500 de persoane a dezvăluit că primul lucru pe care oamenii îl observă la un potențial partener este calitatea dinților. Iată așa. Mai mult de jumătate dintre cei chestionați au recunoscut că nu ar accepta o a doua întâlnire cu o persoană care are dinții strâmbi sau neîngrijiți. Și biologii explică faptul că nu e o simplă preferință estetică, dar un instinct ancestral. Ați auzit de așa ceva? Eu nu? Acum vă zic și vouă. Un zâmbet sănătos este perceput subconștient ca un semn al unei genetici bune, al îngrijirii de sine și al stabilității. Așa că, deși poieții laudă mereu ochii, da? Amintiți, doar 13% dintre respondenți au zis că zâmbetul rămâne cartea noastră, de fapt, de vizită absolută. Și e o concluzie super fascinantă. Este să vă prindeți când o să mergeți la un date, la ce vă uitați primul lucru? La ochi sau la zâmbet, la dinți, mă. Da, interesant. Și noi trecem, de fapt, la o piesă, la o combinație frumoasă. Am vrut să spun că o combinație 32 de dinți, da? M-am răzgândit. Alan Walker, Isabella Melfman și Catherine Orian, Broken Strings. Moose FM.

0: FM.
1: Муз FM.

Barton, Cristian Jarvi și Kitty Florentin, o The Break of Dawn la 11:50 de minute aici pe Muz FM. Și de fapt revin eu la stările noastre, mai ales atunci când avem parte de niște colegi, da, vorbesc de job, de birouri. Și acum o să vorbim despre tipul ăla de coleg pe care noi îl cunoaștem cu toții. Deci aici psihologii vin cu un ghid super util pentru mediul lucrativ și ne zice cum putem identifica instant pârâciosul,

conducere. Deci experții zic că astfel de angajați caută constant să-și demonstreze loialitatea și importanța în fața șefilor. Cunoaștem de ăștia. De fapt, ei monitorizează atent discuțiile din colectiv, notează fiecare greșeală. Credeți-mă că sunt de ăștia care notează, deci o mică plângere sau un conflict, și păstrează toate aceste informații pentru un moment oportun. Și în loc să fie partener de echipă, să bârfească și el, să ajute la găsirea unor soluții, ei totuși preferă să adune punctele astea pe care le aude împrejur și să se aducă să părăscă la șef. Așa că vorba psihologilor, știți care e? Principala abilitate a unui astfel de coleg este că știe întotdeauna drumul cel mai scurt spre biroul șefului. De-aia faceți ca să fie drumul ăsta mai lung. Nu știu ce să-i faceți, să-l prindeți la colț, așa. Și, de fapt, de la psihologia asta din birouri, trecem la o dovadă. Și, apropo, un coleg de ăsta e loto, sau ai parte de așa coleg cu un pârâcios, sau ba. De-aia vine în continuare feeder cu loto și după aia, clar, lucrul o să vin să-mi iau rămas bun de la voi aici pe frecvență. Moss FM.

0: I can't move on, baby doll.
1: Dominic Fike, Baby Doll, iar la ceas e 11:56 de minute și chiar vreau să vă mulțumesc din tot sufletul că am împărțit și gânduri și teme, muzică, clar lucru din playlistul Muz FM Stări împreună aici. Și a venit joia, da, avem joi în calendar. De fapt e o zi stranie și frumoasă în același timp, pentru că oboseala întregii săptămâni începe să se simtă, nu știu cum voi, dar eu o simt, chiar dacă vin doar 4 ore să vă vorbesc aici, dar în același timp, ceva așa în interiorul nostru începe să se bucure, să se lumineze, știți, să vedem lumina la capăt de tunel. Dar știți de ce? Că vedem, simțim weekendul. Da, mâine e vineri, încă puțin și după gata, liniște, relaxare. Dar până atunci mai avem un pic, ne adunăm, fim serioși. Eu, apropo, vă las pe mâine absolut minunate, adică playlistul Muz FM. Noi ne auzim mâine dimineață de la 8 fix aici pe 88.0 și pe online pe muzfm.media, asta în caz că nu sunteți în mașină, dar vreți să luați Muz FM împreună cu voi. Apropo, puteți descărca și aplicația, care e gratuită, important să aveți acces la internet. Și clar lucru, ne salutăm mâine dimineață și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, uite așa, dați la căutare și voilà, vă aștept acolo. Rămâneți nebunatici, dăruiți puțină blândețe celor din jur, nu fiți răi și să aveți o amiază liniștită, fără de nervi. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz, vă pup tare și vă cuprind în caz că nimeni nu a făcut-o. Ciao! Și vine încă o cuprinzătură pentru voi muzicală. Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Guvernul renunță la concertul planificat de Ziua Limbii Române. Purtătorul de cuvânt al executivului Dumitru Ciorici a declarat că decizia a fost luată pentru reducerea cheltuielilor publice. Potrivit acestuia, după o discuție dintre premierul Vasile Tofan și ministrul culturii Dan Suruceanu, s-a decis păstrarea formatului tradițional de celebrare prin Marea Dictare Națională. Ministrul culturii a precizat că evenimentul a fost exclus din program pentru optimizarea bugetului. Premierul a subliniat că Ziua Limbii Române va fi marcată în continuare, fiind anulat doar concertul. Evenimentele dedicate Zilei Independenței din 27 august vor avea loc, dar într-un format mai restrâns. Tații ar putea avea o perioadă rezervată din concediul pentru îngrijirea copilului. Un proiect elaborat de Ministerul Muncii prevede ca fiecare părinte să beneficieze a câte 45 de zile calendaristice netransferabile din concediu până la vârsta de 3 ani a copilului. Perioada ar urma să fie acordată la cererea angajatului, cu păstrarea locului de muncă, și nu va putea fi transmisă celuilalt părinte. Autorii proiectului spun că măsura urmărește implicarea mai mare a taților în creșterea copiilor. În prezent, concediul este solicitat în majoritatea cazurilor de mame. Proiectul prevede și reducerea indemnizației în cazul în care unul dintre părinți nu utilizează perioada rezervată, cu excepții pentru familiile monoparentale și alte situații speciale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
5: De la prima schiță
6: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
5: Munilux creează mobilier premium la comandă.
6: Bucătării, livinguri și garderobe.
5: Disponibile acum și în Moldova.
6: Caută Munilux în rețelele sociale.
5: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
6: Munilux, calitate elvețiană
5: pentru casa ta.
7: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate

0: Astăzi, 30 iulie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile Republicii. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 33 grade Celsius, iar cele nocturne vor coborî spre plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 31 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Filmele revin sub cerul liber în Parcul Alunelule din Chișinău în fiecare sâmbătă de la ora 20:30. Publicul poate viziona gratuit producții autohtone românești și internaționale în cadrul programului Ser de Cronograf. În luna august sunt programate 5 proiecții, printre care filmele Băbuțe pe Bărcuțe, Femeia din film, Dor de Ion Vatamanu, Ad Astra per Aspera și Floarea Vieții. Prima proiecție din august va fi filmul Băbuțe pe Bărcuțe, regizat de Călin Laur. După vizionare, cineastul va participa la o discuție cu publicul. Organizatorii spun că programul urmărește să apropie publicul de cinematografie și să creeze spații de dialog cu realizatorii de film. Accesul la toate evenimentele este liber. Chișinăul pregătește rezerve de apă și combustibil pentru situații de criză. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului după instituirea stării de alertă la nivel național în domeniul energetic și hidrologic. Autoritățile municipale vor monitoriza stocurile de apă și carburanți, iar în sectoarele capitalei vor fi create grupuri de lucru pentru evaluarea necesităților. Vor fi constituite rezerve de combustibil pentru transportul public, autospeciale, generatoare și alte servicii esențiale. De asemenea, municipalitatea va pregăti stocuri de apă potabilă și tehnică, inclusiv prin achiziția de rezervoare și cisterne. Măsurile vin pe fondul reducerii resurselor de apă din bazinul Nistrului și al riscurilor privind aprovizionarea energetică. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: ciudată.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 30 iulie. Euro, 20 de lei 9 bani. Dolarul american, 17 lei 65 de bani. Leul românesc, 3 lei 83 de bani. Leul românesc, 3 lei 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentik сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
5: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
6: Заказывайте доставку под ключ.
5: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
6: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
5: Q-Cars.
6: Кишинев, улица Буковини, 30.
5: Подробнее на q-cars.md.
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079-95-9195. Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Continuă lucrările la nodul rutier de pe strada Ismail din Chișinău. Proiectul prevede amenajarea unei noi căi de acces de sub podul rutier cu scopul de a reorganiza circulația într-o zonă cu trafic intens. În această etapă sunt amenajate trotuarele pentru pietoni, sunt montate borduri și pavaj, iar muncitorii construiesc un perete de sprijin pentru mutarea stației de transport public. În perioada următoare urmează lucrări la sistemul de canalizare pluvială și asfaltarea carosabilului. La final vor fi instalate marcaje rutiere, semnalizare actualizată și un nou sistem de semaforizare. Noua conexiune va permite virajul la stânga din direcția Calea Moșilor spre Calea Basarabiei. Un oraș din Republica Moldova va putea candida cu titlul de capitală europeană a culturii în anul 2033. Guvernul a aprobat regulamentul pentru organizarea în premieră unui concurs național de selectare a localității care va reprezenta țara în competiția europeană. La concurs se vor putea înscrie toate orașele din Republica Moldova. Dosarele vor fi evaluate de un juriu independent

asupra dezvoltării locale și capacitatea de implementare a proiectului. Orașul desemnat câștigător va fi propus Comisiei Europene pentru competiția Capitala Europeană a Culturii 2033. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
3: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечебол, 20.
4: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
6: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero, pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
7: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără noul Xiaomi 17 Ultra și primești cadou kitul foto original Xiaomi. Alege Note 15 Pro și primești o boxă portabilă cadou, iar la tabletele Xiaomi primești accesorii elegante din partea casei. Profită de cadouri sau cumpără în până la 12 rate fără dobândă. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
6: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
7: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
8: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
9: Заказывайте доставку под ключ.
8: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
9: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
8: Q-Cars.
9: Кишинев, улица Буковини, 30.
8: Подробнее на q-cars.md.
10: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Energia solară a devenit principala sursă de energie regenerabilă utilizată în Republica Moldova, potrivit datelor prezentate în cadrul audierilor publice din Parlament. Aceasta reprezintă 60% din totalul energiei regenerabile consumate în țară. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, a declarat că dezvoltarea sectorului a fost susținută de scăderea costurilor pentru panourile fotovoltaice și de instalarea lor mai rapide comparativ cu turbinele eoliene. În 2024 a fost introdus mecanismul de facturare netă pentru prosumatori, care permite consumatorilor să utilizeze energia produsă din surse regenerabile în propriile locuințe sau afaceri. Datele Centrului Național de Energie Regenerabilă arată că în 2025 aproape un sfert din consumul final brut de energie electrică al Republicii Moldova a fost acoperit din surse regenerabile. Guvernul a emis aviz negativ pentru proiectul de lege care prevedea acordarea unei indemnizații lunare femeilor decorate cu titlul de mamă eroină. Inițiativa propunea ca beneficiarele să primească o indemnizație egală cu pensia minimă pentru limita de vârstă, indiferent de venituri și, în plus, față de alte prestații sociale. Ministra Muncii, Natalia Plugaru, a declarat că denumirea de mamă eroină este discriminatorie și reduce rolul femeii la cel de a naște copii. Potrivit acesteia, statutul trebuie să sprijine toate familiile cu copii prin politici sociale și servicii publice. La rândul său, premierul Vasile Tofan a declarat că pragul de 7 copii pentru acordarea acestui titlu este arbitrar și a pledat pentru măsuri care să susțină fiecare copil și toate familiile, inclusiv pe cele care se confruntă cu probleme de fertilitate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md. Cât costă verificarea vederii?
2: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
2: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
2: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
1: Blagotransvera deschide noi grupe, curs practic de contabilitate și impozitare, învățare de la zero pe situații reale, explicații clare și suport după absolvire, program de zi, de seară, în weekend sau online, instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera, mai multă practică în contabilitate.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Вара asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
6: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Pierderile de apă din rețelele publice rămân o problemă majoră în Republica Moldova, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. La nivel național se pierde între 30 și 32% din apa distribuită, iar în unele localități pierderile depășesc 60%. Directorul ANRE, Alexei Taran, spune că principala cauză este infrastructura învechită și degradată. Deși operatorii de apă planifică anual investiții pentru modernizarea rețelelor, lipsa resurselor financiare face ca doar 15-20% dintre acestea să fie realizate. În prezent, în Republica Moldova activează 44 de operatori licențiați care prestează servicii de alimentare cu apă și canalizare. Dezvoltarea industriei IT a fost discutată la o întrevedere dintre premierul Vasile Tofan și membrii Consiliului Moldova Innovation Technology Park. Potrivit guvernului, discuțiile s-au concentrat pe măsurile necesare pentru menținerea unui mediu competitiv care să încurajeze investițiile, inovația și dezvoltarea companiilor din domeniu. Executivul consideră că sectorul IT are un rol important în atragerea investițiilor, crearea locurilor de muncă și digitalizarea economiei. În prezent, Moldova Innovation Technology Park reunește peste 2500 de companii rezidente și funcționează în baza unui regim fiscal cu impozit unic de 7% aplicat veniturilor din vânzări. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
3: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
4: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
5: De la prima schiță
6: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
5: Munilux creează mobilier premium la comandă.
6: Bucătării, livinguri și garderobe.
5: Disponibile acum și în Moldova.
6: Caută Munilux în rețelele sociale.
5: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
6: Munilux, calitate elvețiană
5: pentru casa ta.
7: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
8: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
9: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
10: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
11: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: publicitate.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux, calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
5: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
6: La Inco a început lichidarea de stoc de vară! Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Radio Muse FM. Radio Muse FM.
1: This is Muse FM.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Cetățenii vor avea acces la informații mai clare despre calitatea apei din zonele de scăldat. Guvernul a aprobat un nou regulament sanitar care stabilește reguli de monitorizare și informare privind siguranța apei din râuri și lacuri. Potrivit documentului, Agenția Națională pentru Sănătate Publică va prelua anual aproximativ 480 de probe din 30 de zone de îmbăiere. Fiecare va fi clasificată în una dintre patru categorii: excelentă, bună, satisfăcătoare și nesatisfăcătoare. Dacă apa va prezenta un risc pentru sănătate, autoritățile vor informa populația și vor putea recomanda evitarea scăldatului sau restricționa temporar accesul în zonele afectate. Rezultatele monitorizării vor fi publicate pe pagina oficială a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Concursul Republican Pedagogul Anului va avea în premieră categorii separate pentru profesorii din școlile alolingve, care predau limba și literatura română sau alte discipline în limba română. Modificarea regulamentului a fost aprobată de guvern. Profesorii din aceste instituții vor fi evaluați separat, cu criterii adaptate mediilor bilingve și multilingve. Printre criteriile suplimentare se numără utilizarea limbii române în procesul educațional, competențele de comunicare, relevanța materialelor didactice și integrarea elementelor interculturale. Câștigătorii noilor categorii vor beneficia de aceleași premii ca și ceilalți participanți: 50.000 de lei pentru locul 1, 25.000 pentru locul 2 și 15.000 de lei pentru locul 3. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: максимум. Выходные вдвое лучше.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați mic fructe și legume. Publicitate. 0799-95-9195. Muze FM. This is Muze FM.

0: Publicitate.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva.
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
5: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
6: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
2: 30 de ani de maximum, 30% avantaje pentru tine. Alege electrocasnice Hisense și Gorenje și primești 30% re-

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Guvernul renunță la concertul planificat de Ziua Limbii Române. Purtătorul de cuvânt al executivului Dumitru Ciorici a declarat că decizia a fost luată pentru reducerea cheltuielilor publice. Potrivit acestuia, după o discuție dintre premierul Vasile Tofan și ministrul culturii Dan Surceanu, s-a decis păstrarea formatului tradițional de celebrare prin Marea Dictare Națională. Ministrul culturii a precizat că evenimentul a fost exclus din program pentru optimizarea bugetului. Premierul a subliniat că Ziua Limbii Române va fi marcată în continuare, fiind anulat doar concertul. Evenimentele dedicate Zilei Independenței din 27 august vor avea loc, dar într-un format mai restrâns. Tații ar putea avea o perioadă rezervată din concediul pentru îngrijirea copilului. Un proiect elaborat de Ministerul Muncii prevede ca fiecare părinte să beneficieze a câte 45 de zile calendaristice netransferabile din concediu până la vârsta de 3 ani a copilului. Perioada ar urma să fie acordată la cererea angajatului, cu păstrarea locului de muncă și nu va putea fi transmisă celuilalt părinte. Autorii proiectului spun că măsura urmărește implicarea mai mare a taților în creșterea copiilor. În prezent, concediul este solicitat în majoritatea cazurilor de mame. Proiectul prevede și reducerea indemnizației în cazul în care unul dintre părinți nu utilizează perioada rezervată, cu excepții pentru familiile monoparentale și alte situații speciale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
1: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
2: Peste 9500 de șoferi au ales SAG Auto în cei 20 de ani de activitate. SAG Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. SAG Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.

0: Publicitate.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
4: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
5: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
6: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
7: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
8: Этим летом совсем неохота работать.
9: У нас есть решение.
8: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
9: Стоп, это еще не все.
8: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
10: Cât costă verificarea vederii?
11: La Ocular Optic e absolut gratis.
10: Dar ochelarii sunt scumpi?
11: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
10: Și cât timp durează?
11: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
12: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii 111. Sună 061 234 111.

0: активную колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Filmele revin sub cerul liber în Parcul Alunelule din Chișinău în fiecare sâmbătă de la ora 20:30. Publicul poate viziona gratuit producții autohtone românești și internaționale în cadrul programului Ser de Cronograf. În luna august sunt programate 5 proiecții, printre care filmele Băbuțe pe Bărcuțe, Femeia din film, Dor de Ion Vatamanu, Ad Astra per Aspera și Floarea Vieții. Prima proiecție din august va fi filmul Băbuțe pe Bărcuțe, regizat de Călin Laur. După vizionare, cineastul va participa la o discuție cu publicul. Organizatorii spun că programul urmărește să apropie publicul de cinematografie și să creeze spații de dialog cu realizatorii de film. Accesul la toate evenimentele este liber. Chișinăul pregătește rezerve de apă și combustibil pentru situații de criză. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului după instituirea stării de alertă la nivel național în domeniul energetic și hidrologic. Autoritățile municipale vor monitoriza stocurile de apă și carburanți, iar în sectoarele capitalei vor fi create grupuri de lucru pentru evaluarea necesităților. Vor fi constituite rezerve de combustibil pentru transportul public, autospeciale, generatoare și alte servicii esențiale. De asemenea, municipalitatea va pregăti stocuri de apă potabilă și tehnică, inclusiv prin achiziția de rezervoare și cisterne. Măsurile vin pe fondul reducerii resurselor de apă din bazinul Nistrului și al riscurilor privind aprovizionarea energetică. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitate.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
4: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
6: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
7: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
10: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
11: Заказывайте доставку под ключ.
10: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
11: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
10: Q-Cars.
11: Кишинев, улица Буковини, 30.
10: Подробнее на q-cars.md.
12: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați mic fructe și legume. Publicitate. 079

Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Continuă lucrările la nodul rutier de pe strada Ismail din Chișinău. Proiectul prevede amenajarea unei noi căi de acces de sub podul rutier cu scopul de a reorganiza circulația într-o zonă cu trafic intens. În această etapă sunt amenajate trotuarele pentru pietoni, sunt montate borduri și pavaj, iar muncitorii construiesc un perete de sprijin pentru mutarea stației de transport public. În perioada următoare urmează lucrări la sistemul de canalizare pluvială și asfaltarea carosabilului. La final vor fi instalate marcaje rutiere, semnalizare actualizată și un nou sistem de semaforizare. Noua conexiune va permite virajul la stânga din direcția Calea Moșilor spre Calea Basarabiei. Un oraș din Republica Moldova va putea candida cu titlul de capitală europeană a culturii în anul 2033. Guvernul a aprobat regulamentul pentru organizarea în premieră a unui concurs național de selectare a localității care va reprezenta țara în competiția europeană. La concurs se vor putea înscrie toate orașele din Republica Moldova. Dosarele vor fi evaluate de un juriu independent.

asupra dezvoltării locale și capacitatea de implementare a proiectului. Orașul desemnat câștigător va fi propus Comisiei Europene pentru competiția Capitala Europeană a Culturii 2033. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM. This is Muz FM.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
0: Publicitate. 079

0: Publicitate. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Publicitate. 079 95